0: Радіо Актуал Кум. Кум. Кум. І на рук криже.
1: Оя, ліп поздрав, 7 минути є чи стріти он на куму. Чи ста дане, же усе посторілі, чи ститке, чи пані степа. Тут не це то, все ще велико субота остає. Абак, все вісте, како є, се знам оправіл, си понувати напишемо, що петок звечір. У суботу звечір, па поле готовимо, де половіця ще не причертана, ампак... Je bil pa zato dan tolik lepši. Mi bomo poskrbeli, da bo tak šel tudi naprej. Najprej vas čaka paket vrhunske glasbe, takoj za njim pa tudi zasavski mozaik. Pogledali bomo, kaj se te dni dogaja v Zasavju, zato ostanite z nami na Radio Kum. Vedno čudovito.